0: Ashasini ewie nyakopon
1: Yesu
0: Oyo nyamia onni hwammo Washe ye bose Yem frenu nyatebu Obechi yenso Yen kayasem nyina nchire no Obeti na wayama ye Ewurade ye dawasi